0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsura ya muziki Nibye mizanyo
1: Mama nina kabaka Yezu Gwe chidukiro chavono ni Ino yisala yange mfunze Mubigambe vitali biwomerevu Wabula nsabalu atisati echinji Mtu sizo kuwanja kwa angeli kabaka

0: Kali kali. Wamba, wamba kata nyeyo.
1: Wamba kata nyeyo. Manda yo jiulira, wacha jiulira. Mande.
0: Jiulira.
1: Jiulira.
0: Jiulira. Jiulira bizibu bingi ne birungi
1: bingi. Bizibu ya bisinga.
0: Ya bisinga.
1: Ono nye chironjo mwaka kumene chikubula nyavula.
0: Wanji.
1: Mwaka maka kare.
0: Hey.
1: Katusa. Nala abafa bezimi. Hey. Olonga baba tikute.
0: Nene nene. Okuwanga alaku. Kutula bishize bineni.
1: Walwe mbele kutuka kono ka abafa bezimi. Okori yao. Njabana mamu zikute.
0: Kati ate. Kabasa.
1: Adi.
0: Njagala yuru naku.
1: Hey.
0: Nange. Yuru naku rucheba ngambe.
1: Hey.
0: Jacobo limu na Uganda nyige.
1: Ati wacho nyiga.
0: Kabe.
1: Mkati wacho
0: kaa. Tebigene mbaga lwachi mumpita muna Uganda.
1: Yeah,
0: yeah. Lwachi mumpita muna Uganda. Nze ndi Muganda siri muna Uganda.
1: Ba nange nange ndi Muganda siri muna Uganda.
0: Mbatwale wafika kutobalage bagende
1: bagende. Bagende bagende. Olana. Oyo na muzika.
0: Wachi ya ribada nyiko muita
1: Omuye to Muganda. Omuye to Muganda. Kutu saje ya nyise. Chababa kete baku buza chichiori. Bakamba oina citizenship. He Kenya wali tawa. Nchili enjo tena
0: Edwanda.
1: Edwanda.
0: Kati wa yeah. Sati
1: wa
0: sati wa
1: sati
0: wa sati wa sati wa sati wa sati wa sati wa sati wa sati
1: wa sati wa sati wa sati wa sati wa sati wa
0: tukwaniriza munafe kuchenda mungi ya katonye zenya fama radio sapiencia enkuluze ya fumakeze nzulo mziki nebe mizanyo baba wemba yolele kudachika munane za kata kusawe mwe ya kumachako na kuruwalero sagara gramide morning show wete wetandika Monday to Friday na kuwa Monday na kuruwalero na kuzo mwezi munana mwezi kwa mkaga mwaka bidi ya bidi mkaga bitambula bitia mchibuga Kampala Mugwanga Uganda wasu zoti oliotia ya tuseda kumulima tete nkanyabi hiya enoje radio entestesi ya kabinka nukakatikis mbira biri mukaga kwetu tobo tuyingida wa machama runji weekend ya tambo date ya katusubirenti byabadde birunji nyo byabadde bisava kabadde masavu merere ababadde mukwajula abadde mu mbage zenja uro ababadde mu mikolo jonna ejekerezia wonawe mwabadde munafe tukubuza akera ne tukwagalisa kisinga we bale nyo kubanga yefebo fudena mbemu ate tukutuse wali kusawanya ezo kubacha agonna ku rwali ro binji nyo bya tukutekede tekede nze jime Jacob Cheche
1: kaba sanange jagalo kubuza ko mukwano gwange wasuzo cheyo na joli we bale kutuliza we bale kutu wagala hehehe ya kezi yako jemu kerezi ya gosinga kerezi ya chanajia gadekoro na kura java na baba demu kumala misomo wanda uli kerezi ya jempi takaba na bambala misomo bambala misomo ba tumaz banda ya katonda webale webale okuteka mwaba zade omutimo ogugama nto mwana ino kuagale dinio kubanga achari muto na sabolo kolachi na sabolo okujagala na ajitegeranga muto okusinga muomoleka na tambula mutambu zinagena nensi gatama nchi kolachi gatama nchi genda maso na tuba kaba bonava amaze misomo nange barua za muzikume waliwe ya resoru gezigeza obamaga bamu gani nache barua jino na gamba kwenye ya bakatu ni chibanta ni obu kwa kulizo baku tani obu kwa kulizo waliolo na yoyo
2: kanuke kambipin kanuke vye mzanyo mu program sagara garamide mtukutu sizake vye mzanyo vyo na okweto lensio na okutandikia kumupira obuwe de ogunatila kusambiwa noguna asambiwa motoka zempaka michepichi zempaka ludo chess obugari wempaka echibo okuuga mebye mzanyo vyo na vinci mkambipin kanuke vye mzanyo
3: akambipin kanuke vye mzanyo kakutusibu wako MTN free of fire funembele zenunjo kufa kunetu waka ya Uganda singa MTN